samoso bina samoso sabien sabiale nambale zibenta bina samoso sabien sabiale nambale zitem igere sabien sinelegin eno wonu jesu igere sabien sinelegin eno wonu jesu onye na gero sabien so dida nga odi nga nga nga odi nga nga nga